0: Oba Ezei. Eh, maani na yonko na come do. Eyi na bi die na dia betena ya. Ezei.
1: Ame adum.
0: Kwa bana bu microphone ko mano. Gara mpeso ke kam tie tie.